benzenu bržu ne gre. Kadar se sred noči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anop

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če želiš lepo živeti, moraš določene stvari preživeti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hit.

Poslušaš štiri hite. Brez prekinitev. Radio Rovin. Veliko glasbe. Manj govora.